Dies, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et ab

In Jesu Christi, quod existi apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem eam da vobis, ne despecias peccata nostras et finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aqua

0: Ace Agnus Dei, Ace qui tollet peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nos dignus, et est perfectum, et tantum libero.